0: bawdi tagaade Allah moytaade annabiji hawl hawlojiɗi kawltaa koye demal galle fof muɗum
1: Alhaji Mahmoud Alhaji Samba Lewel Pendo Malick Modou Sigel wiite Alhaji Mahmoud Alhaji Mamadou Bane Mari Handim gorko uurura daaka dañi uuru male wasi uuru ɗantaako de
0: sanne Allah haalima goome de ko golle
1: yettuma soha

omeda julande salam dum be mi karamallahu wajahu teddugal Allah wona yesu mum wonati dina gilo hibina dubi sappo e jeetati omeda borade hawlaabe omeda yitaade ngoraagu makko pellital hebi hakkunde makko e Allah kanko seyna adiw so habbiti maana hakkunde mabbe habite ladde kanko seyna ali so be kabbiti dimaani mabbe ladde o ronki dañde to liggi hirki makko so woppi ne welta kulle de asmaan